Mwenkisete hali kare kumbisa maungu na tetra mjiniya antara nasional 5 horas na 5 minutos e kansengo fosnana kwa mwenkisete u kentlemukilu kentlemukana hina ulongolo kana hina ntseni ka miturle ishwa kale shaku ifika kwati ka mlanzo wa mwenkisete nkwa kulo mwankare ayokumana arikon heribondia au shen mshavela au mwenkisete lezu nane kwa mkentlemuka kwati na mtla lisikulu ngwan lantero lisikulu ngwanyan lakuwa ya masingwen lisikulu ngwan lakuwa ya shakura lisikulu ngwan lakuwa ya jala lisikulu ngwan lakuwa ya rega ili sikulu mwanyani lakuwa hawa tsongwa na wa shikolwe na kwa nana mtla kusungulu wa shukambelo shwa ugamesa shwa shpemuli shalembe kwa laka kuwa vikile rtaka wa tsongwa na sibata wale kuhumuleni ndapota Emmanuel Tomei

la wive mabulu melano ni soko mhaka namuntla kasi la vangani va hina vanga tipina la vanga zwilave hikona avula kasi swa ku amatitu mafanela mpela aku mahlayisiwa naswona vanga veka mavonelo ya vona melano ni mahlayiselo ya wona matitu lawo kambe nje mahlayiselo lawo wona manene ngina be mina la na tshuka mpimisa swa ku ingia hi wona la kambe aitshaminyana ita switwa loko ku fika nkari ku saka siku lana munthu itaveni mukhandu chamuselo wa hlokomhaka kasi lana hi ngoti ku ma hlamuselo melano ni hlokomhaka leyi hi vulavulaka hi yona kambe nenge se fika ka khambilelo i nkarhi wa ku hi tlhela hi ti juja hi unanga hikusa nkhuvo wa hina wa tsakiso a ku nge choti unanga hi xileswo a hi fambeni hi ya tlulatlula hi ya rodararodara hi famba mpela hi ya cina ntsoko unanga hi ta vuya ni mabulu yangi.

magani anongono kwa hina ufikili magamu akasikula na mundi ikumekili na ibuli sana kumbishi na ijonzi sana itindela takutifikela kama vagwe ya kuhambana ambana ya matiflo unga koto unga teko kwa upetle tutanjona kama tiflo na kononga shlambi matiflo imati ya nchaki unisisa kwati amavoku ya wena unisisa kwati amatila ulava kumatirisa kufotla mamatiflo na kona unisisa kwati ni mihanzu kumisha kujalefi ufanela ukushiga akuva udisa amatiflo ya wena bye bye ate viki lelitata.

Engisathi wa radio msambi ke halo sane kukoyizela kambi moheta kuni ndimatho washungulimira chichupika metsikari yanyansi heko ka mvulo 17 kamchimo agosto ka lembe la 2026 nyansi ko kulungela code mwandilembe na chidropana didropada chibuti Chokwe didi kuti doha kachigava chia cha udoropa hineta waka sekuni ngama hongu tumsala ni michini antena nasional hombi mwe 14 horas ni 10 minutos shina wandi mama hongu ngulidi mila chichupi ngombe mwe 15 horas nita kamba tenga ya chitich hineta nindi mayo uchenje mabulu hambana hambana kukungoma kambi mwe ya 16 horas nita kuni ngama hongu tumsala ni michini antena nasional sana kama hongu kisedudundeka hineta nindi mama hongu wa provinsi ya Gaza hineta longo lukana hongu mwe uchenje ni mabulu kalambi mwe ya 17 horas hineta kuni ngama hongu wa provinsi ya Gaza kuita hita ni mlongo ngolo kuna ngalakaya hii natakambe nindi mama hongo wa minu wangu tumsane mechini antena nasional mudzo itore shinatimila ni uchenji mabulu hambana hambana kala dzo itu ni 55 minutu mbimu hino ningala jidoro kaba tumsane kuluti vano taisa masani makungwa raji msambigi nzuri provinciali ya Gaza awa hina wawo na matumelo watuka mitzikari ya nyansi ndi mwema nika kumaza nika Miranda Mabunda ngudi jinadala osentila wa raji msambiki hawa sengela kwa ndima ikongo manikuwa ihoka hawa ingisitu ilomba kunze wudikona hikuna velela mitzikari inene

mitsikari mahongongo le dimela chichopi mataka zvidamena zvilbaru buke mtangiri wa mfumo wa dhoropa da chichai Osman Adams kombela kavahanywa dhoropa dia kasukufala kuvini vitsimbira ngokuti uonela kastrato kuhambana hambana kasona ngona hawa kama tianzuma ya hombe wa mangana kadi viki dia lingapinda Osman Adams aomba tokene va chaili wa mova kudingana kuvini ve zumba vachishia shia ngona hawa kama phala Amana kako madi doleketi mwaka tinzi la kuhambana hambana katona. Madi vangimlengu matia nzuma. Kota kuveni ve vikela kuonetela mimova yawe. Hambini kuvanga tipango ta mimova. Ada musasha musato kene mfumo wa didoro pada chaichai. Kuona uwa umane kako ushituma. Kasukufala kuveni kuvaltelwa mapala. Kastrato kuhambana hambana kasona. Afala nisangu kastrato chichi katila konko wa nikadidoro pada chaichai. Chichia uenela. Achia chikatila ko uda, chichia chipirita nika hombe kamua chaichai. Hawa, simane kako sinini mapala ahombe upinda mpimo. Matimbelo emi mova ni vatu, mane kako machikarata. Ugo na hawa kama pala yako na manga wango mzuma. Matimbelo kasiku timbilaka mikamiangu ya hombe, ahia imane kako ichine mela, ichirualela mafua migudi. Ewa malu ndulu wa kongo kupo ni ya di sheng kuwa nitila stratuchia chitangani sako shungweni chichikatila chichikontani ya shibutu kwa namuwa provinsi ya Gaza. Kwa mwamu angu mika miyawu ya ilu wala kwa mafu ya migudi kukatila chimbutu ichikongo mania doka kashungweni. Nguko neho, sekitari dishtadu umuwa Gaza wama chito kene kuna ve kulini mabulo ewa mfumu unove na awo nikuponi ya dishenge ayelondola kwa mafu wa migudi ni ya chimbutu. Kasukufala kuwe nikuponi ya isengela amuwa kakulula misala chitrato chia ikuchona kuponi ya ichitumisako amuwa kakurua lela mafu ayawa mahuma kwa migudi ya chimbutu. Jaimenet omba tokene makata nukakona makungwe wa wana wama katitive kisule kuwe ni kwa chitrato chia chinove kuzimbila mikami yao hii kamfuka osa senta wa makilometro kota kuweni ve kota kuweni kuruwa lulo mafu ya migudi ya mahuma kwa ya shimbutu kuya hoka doka kashungweni kumbe praya kashungweni baka ya ingambi isimahiki mfumo wa jisitu ya mabalani upemba ka provinsi ya Gaz wana uwa ungawe ushuu seta kumbo chula misaka kati nipedia ingapinda 23 wa sisima suni ngala mati ama nene osela asia singatima neka sidi uonikile aia imu ya yoka mitumo iya ilo ndetu ako kota kufini kungatuka kota kufikela chihala chie chingatuka ko chiwoneka chichivangu wangu kuchichichicha katimbimo kudano ako El Nino distritu ya mabalani imaneka ili imu ya yo kama distritu ya wa mangatuka ko medumelwa nguchi hala chakupateka katinzuma hameni lisani la hombe alia lingatuka ko liwoneka kama kamishima ya itako mailanu ni mahungu matako ngu Institutu Nacional de Meteorologia ikumumti wa shopa shopa timbimo mtangiri wadi davi leta akini ukunga hati ni ya mabalani Rafael Ndava achamusa alito kene sisima siya simane kako sidi usetwe kambimu, sidi usetwe kambimu ya. Usa siya simane kako sishituma, hawa kambi wa mane kako vashikela magivi. Kota kuveni kutukwa titwa, chikarata cha kupote kakamati, achie chinga tukwa kushita waneka kama tukwa wa matako. Zanika kuveni kukota kuveni vatuvesela mati, hambi nitihumu. Rafaela Ndawa, awambati tokene mati, nzumai wa mangana divikidia lingapinda. Wane wa mangave machi si zangutu. Kasukufala kuveni magivyo wa mangakelwa, hivyo na wa masangreta ko matingu mpimo, zilani ya kuveni kutakoteka, matakoteka kutumishwa kama siku ya wa matako, kota kasiku ya hoka dilembedi ya ditako. Mtangeli wa dibanza na frilimo, amuwa Gaza omba tokene, emela ku kamasangreta no wa gumi ni umwewo, iku desima primera ronia unasional, ya siro sa dibazala frilimo. Aya ino kata wazishanu wadivikidi ya ditako ni ya dhropani kashimoi provinsi ya manika. Hiliyo na ya isengelako amua kakuveni kuzanishwa hameni kuninga matimba
atiatira nako nhluko walitiko. Primer secretary wa komite ya provincial ya Frelimo mwa gas awamba tito kene msangretano wa siro sadibanzala Frelimo mwishe mwisha litiko mkanji wa kuveni kuveni kuchicha na mawonelo uzivi hambi ni kuveni ku iswa masoni atia ikuma kungo ya mfumo mwishe mwisha litiko. Almaida Gilume ashibula ni radio Msambike amba tokene dibanza da fadili mucha mucha provinsi ya Gaza dina tsula ania kama msangala tanuwa wasi rasa dibanza da fadili mu ni ma kungo ayama nako ni kubindula ukosu wa provinsi ya Gaza zilani ya kuveni kuanza ni kukuka kalitiko kuya masoni. Mahungwa bolwa mwamba tokene mchawa wa gas ikukulubili gas nguwana uwa ungawe uchihumelela ka setma jornada kampionatu provinciale ya bolwa uche mchawa provincia ya gas hawa angawe achipeka mchawa wa bileni umchanu wa mbolwa manga angulwa mbolwa mambidi kuhumelela ka mchawa wa gas nkona kuwa kumaneka ko kuchipumba mfuka uwa mchawa ungatina wo kumweko ni mchawa wa shimbutu. Tredor wa mchawa wa Eraj Mukabral ambato kene mchawa wakwe wana uwa ukungadi ni kunavela kahombe kasukufala kuveni ukukombisa kakampionatu ya. Hambe kuwa mchawa wa wa bileni ungabaneka uliluzile Alfredo Bila gene ambako tito kene mchawa wakwe wana ukungadi emekile kasukufala kuveni uhumelela kampikizano wadilimbidia. Mwengi saidi, hiti kompisa mahungungu lidi mila chichupi, nazarana mwana mahungu mbimo, ya mtolo wetu.

0: Kumbutisa mailanu ni kuomisa 2026-2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kufikela chihala. Kwemelwa Tito, nguchemo cha mzinda Gaza kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingoma ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala kungawoneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindisa mpimu kungawoneka kamakhalo ya shigubu masanjena hambini mapai. Katoneto makaya ingawoneka hambika makhalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandlakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa tinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati ni kushaisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisinga basa. Sitsumela sivalwa ngutinzi latinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzi latinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndola makhalo ya mamanekako mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tiho mutatu hiti isa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utako nguka mti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.
1: Ene katarzi ara 20 minutos em setor Rádio Moçambique, na pangalta na ngu chenje, ni mabulu kalambi mu ya 15 horas, aha wena ta khamba thenga chiti chilumba kodi tamdi ya nyansi metsikari ya mfulu, 17 ka mchima wa agosto kadilembedia da 2026. Metsikari.

0: Ishana na wachinangalaka na mitimi ya Raji Msambiki. Kaya mbe mwengu ramba kwa lula msadu wachinangalaka na lugu disupiteli kwati. Litikoni hika 15 yoresh.
1: Raji Msambiki. Gaza.
0: Hitimele rama mtumisani kulotu Zilberto Bugi kutakamba tengaji tichi.
2: Tenga ya Gaza. Jameto ya mahungu a provincia ya Gaza.

Henigin Zioras 27 minutin sirrin daga warra Jimsambik higin tlawa kakana wacce lokal gana mitin wacce tishi shaka dita mudi dan hans. A shi mallan bai man ka singa kunene. Ne shi sama kuwa ne chukwa tsatsen na kuni kufunga katu ni kusaula katu. Kamba kula kuti pimisa to kenu makaya lerando yifane kasi ni kuwa upimisa. Kuna mahato kari. Kufana ni kuwa hekuwa mame kasi dijicha. Kula kuwa pimisa to kadi ya nyansi ngui hini ya kuna. Si lerando hini. Lila kufana kuungo lo kufana ni chilufu. Ngwalo kujipaya mdonga wa handuwa uutakisako. Udisikuli mwandi mwani za mato titina taku mhandulea. Kumbi ndonga ule unakuli. Unakuta kama lembe ya mata kukasinga kuna ni uisami handuwa uutakisako. Se ni lerando la tulina mahesita ndu muhamiti ni ziva kuwa hirega, ziva kuwa hesakula, ziva kuwa hima hato seti nzila kuwa dinakula, lina kutaka siku uisa la mihandu ya, yitza kisaku, ikukuna viti saka singi gangani, hewa chifani suja chena ku, ni kugundi sata jinene. Ukwaleko hidivo zumba kufangi sana maguwa, hidivo huluvi sana, vana kene, uku ziva halia kasina kunene kavali wa zumbisa tuntili ato huluvi sana. Kambi tasa kisaku, uku zivi kachimanga mangani, ina halia kavali wa zumba kukusekelela, waku lerando luna vitisa. Natu chikula hila kufana nivone. Kutakasatiano. Kayamba mkoni ka 15 horas 28 minutos Hiramba Sandra Isaías. Ache vako kwa nivaranza lekela mua seti chini vaka rata ya kasivatimbila vakombela zimole. Vatimbila vakombela kuvuna kuwa mwani kasina kunene vavili kini mwadila vaka kuinkona. Kambia tuwe kuwa nina kasina kunene kuse hidi kuti. Hidi nititomba hinga disikota kwa hininga lisima vavili kivatu. Hinga disikota kasikuwa hekumbula mua hita kuinkona. Sinda waluka. Urezekela ngutinjombo huku haka makaia ya kuosikuti kwa usheisa. Mama dala vawe na kuwana kasina kuninonga wave kugundisi. Uza umana ditomba jao kuna tunyasi.

0: E o Zimbabwe que é 15:44, já está na primeira rádio Moçambique de Tamburia da Nhas. E a gente está na rádio Ticone, e a gente está na rádio
1: Dari tiku datu damu sambil ngoko hakari bindu tiya dengan tiu homesa tu nak kasih malam bimsana tiya tiel nak kasih aku nene ni ku kulisa kumeko nukulisa na nti tiel nak kuni ushidi huko andani kadro pa dilele dasho kuno kumenda nika dishuru dilele dasho ku ngoko kasi kubindu la kumpunga chimati makofu malfasi maripolu simaso hamana hamana kasi siasi huma kama matembo ni sita ku hanzika ku sebuna zena vanana va dishuru dilele dasho ku vanana va provincia ya Gaza zena nguzi sita ku siku ngomiso ku siasha viswa ma provincia ku hamana kaona si hifanda kasi aku nene ku hikumula kumudugu kambi mwe hukai ona hifanda ku hilondo la ukalua hukai wana kasi kwenye kwa natrisi kwa takuwa hibendo la chokar kwa hili sana ninzala kwa hili sana kasi kwa kunene ni ushiti uwa hei sidivali kwa kambi hii kungumisa kwa watu vapia watu vanana watu vatiningi zila kasi kwa vigunda kumaha chokar zila na kwa kasi wa sikota kwa vitibendula la mitumu kwa tanzila kupumbachikara tuchesha kupote ya kwa mitumu amuwa liti kone hene 15:46 kadu ditamudia denghansi kami kama ya itaku hina wahi kungumisa diburudia hinga wanado ni tari ya inti wataudahu ita wombo makasi nguti tiela naku ni maka kumisikarat sivangu wako ngumaka ya useli ni udahi wa mafola ngutu kava apiamu.

0: 2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elana koni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingoma ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala kungaoneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindisa mpimu kungaoneka kamakhalo ya shigubu masanjena hambini mapai. Katoneto makaya ingaoneka hambika makhalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe hambini mandlakazi. Ngukonehu ifanela kuva hilondisa tinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati ni kushayisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisingabasa. Sitsumela sivalwa ngutinzi latinene kuva masimanu inguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzi latinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsanisela ko kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila, hambini kuva hilondola makhalo ya mamaneka ko mikovani makunitomu. Katiti elana koni ufui, aitekeni tihomutatu hiti isa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakonguka mti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.
1: Engiselunde kwa Raji Msambi, kimbi mwakwe kune ngamla ngoloko unangala kaya.
2: Unangala kaya 2026, Balotano Uchenje, Provincia Gaza.
1: Engiseti ya kulosa, ni kukoheza la kambemu ya heda kuni umwani ni mlongoloko unangala kaya. Kadi lembedi ya 2026, auwa mlongo lokuwa hita kuna ukua hita kungumisa, atie kuu chenje uomu waditukuni. Kamulongo lokuwa wadifikiri ya hiringa pinda, inga wawo ukata wadilembedi ya, hei kungumisile mta wava yembe lili, awawa sangela waka mlongo lokuwa wadilembedi ya. Nyansi, tenaya masoni hei chikungumisa, vayembe lili wawa sangela waka mlongo lokuwa, kadi lembedi ya ukata kuna wadichipi mcha muna wama gumi, ni muni watinda andutia chisangela waka mlongo loku unangala kaya 2026. Kamlongo lokuwa nyansi, unabla kwa loka ni Radio Msambiki kadituda Miranda Mabunda. Akumisa kumlongo lokuwa ukapidula huja imi Vanesu, Carlos Matsinyika uone lili kumulonga nika michini kumanika Mariamu Ibrahimu.
2: Kara radio wena, unangala kaya 2026.
1: Heise katakuwa hikungo misatia iku unchenje, nivaye mbele liwa sangalwa kamlongo lokuwa wa nyansi, inavela kuwa heu kumukisa kuwa. Sai katili ndima ya kwa usawula, uchenje wa ukutakisa kuku wa uguleta unakungoma magwiti kwa mlongo lukuwa. Kambi kuchenje humelela, kula kuoria kwa tinzeve kwa ufisisa, nomboro, ya uchenje ni mwembele liwa wa kutakisa kuku. Hambi kwa diku ya kona kwa usawula.
2: Fukani, unangala kaya 2026.
1: Hichikata ndima ya kuwa hekungumisa uchenje ni vaye mbelele wa singala kwa mlongo lokuwa. Hina kata ngumwe mbelele, toni chisanga sanga ni uchenje mazunga kodiku ya kwe iu kapa 04.

0: Unangala Kaya 2026.
1: Liendo lato la kukupangalaza ngonima ya uchenje liya masoni. Kambika iye mbimu, hinawahi kongomisa ni kukumbukisa kuwa ingi sedungasi kwa takase kuwa guleta uchenje wa kutakisa kuwa kongoma finalisma ngukuwa usawula. Hakuwati humele la kula kuwa uvekisa, kodu kwa muembele linu uchenje wa kutakisa ku. Echi ya masoni, himana Beyonce, achi akese udimash, asangala kamulongo lokuwa ni kodu kuuka pa 29.

0: unangalakaya mpalsan wa hombe wa uchenje provinsi ya Gaza.
1: Nguma mahelu ya wengisetu dundeka wa Radio Msambiki, heko ngomisile, chipi mucha munu wa magumi ni munu wa vaye mbeleli ni uchenje, usengela waka mlongo loko unangalakaya kadidamide da 2026. Sanaka kwa kadifikide ya ningapinda hili kongomisile, vaye mbeleli bukata, avava kasi, vasengela waka mlongo loko uwa nyansi, ita kongomisa kasi, avava ngatipu wateka avama gumambidi ni vambidi, kakuwa hiva, kongomisa nikuwa hishisha metakasitie kumakoti kuya wona. Rianzeve, nukukalaka nyansi, ungasikota kwa usawula mukwasee hitu chimatima yako sikata kwa usawula kwa uguleta mchenje ni mwembelelo wa utakisaku nikatona kumbula votu ya wena huye itzeni sawu kwa uchenje uwa ukutakisaku ni mwembelelo wako na vakongoma kukongoma magwitu kamula ngulukuwa hiku kawona unangalaka yaka nile videde 2026 kamula ngulukuwa nile videde 2026 unangalaka ya hina wakasi hiji ningala sihiwa katindi mateo hambana hambana kufana nitia melhor canção, melhor voz, prêmio carreira, prêmio revelação, ni canção mais votada. Aia, nga uta nisa wakasi kuwa ihumelela, ukua usaula, nikuwa uguleta mwembelele ni uchenje ukutakisako. Munzila ia, tipati ni natu, uchingisa uchenje uwa ukutakisako, mwembelele uwa ukutakisako, na kota kusaula, nikuguleta uchenje wako na munzila ya voto, ayo urumela kwa munzila ya papila. Hawa ufana kwa uguesa, foni ya wena, uchi asteristiku 744 cardinal, uguta ukongoma kungawa la kufona, unamana opsound.

0: dumetsa kwa usawula kwa ugoleta uchenje ni mwembelelo wako dzakisako ukhala ka iyambe mwingset ungasikota kwa usawula ni kwa ugoleta mwembelelo wako dzakisako kumbula kwa kuvota ka wena kune lisima la hombe ngoti tatinene ka kwa kongomisa masoni mwembeleli ni uchenje huwa ukudzakisako ungadivali ndima kwa usawula kwa ugoleta uchenje wako dzakisako itsimbela kalambe mwa mea noti ya wazina wadiviki ni mwane ni limwane kamulongo lokuwa utaku difiki dia ditaku inata wakasihi kata kuwa hipalusha vayembeleli kumemembeleli wokata uwanusikota kasi kuwa pasisi wa kuwa kongoma kusengela kongoma kuhoka magwitu kampiki zanuwa wata uembeleli unangalaka ya 2026 unga divali loku chila kusawula mwolafoni ya weno chashtirishu 744 ukongoma halia wanga bala kungaula kufona uyela opsound doji wanga bala kungoma ugudo ya kakeru votari uveka kodu kwa uchenji wa ukutakisaku uguta utumela lukudi pasamile kongoma ka opsound doji wanga bala to otra delegasao ulonde tatinzila tia tita kutichilonde telaka ukalu uwanu kwa uchichache unawaditi pasamile Ngumama helio wa hegemeta mlongolo kwa watu wa nyansu, nga bindula ngu Jaime Vanesio, ukombiso ngu Mirana Mabunda, Carlos Matsinyika uoneleli, Mariamu Ibrahimu, kungolangola nika michine. Hinaona nadifikidi ya ditako, hawa kamlongolo kuwa uchenji wa wena ukunidipi.
1: Unangalaka ya 2026, Balotona uchenji, provinsi ya Gaza.

Mitsikari, hoyo hoyo kandi mama humal makudita mdia dan nyas kadi tida Miranda Mabunda. Mahungu ma wombo mahuku wa mfumu wa ntangeluwa mfumu wa dropa da chai Usmana Dam apekanze veka va hangi di dropa kuwa vadini kutuandaka humbengu tatinene loko vachitzimbi langa staratu siya singa wasu onetela huko haka matianzo mama nga wadifiki diya dinga kipinda Usmana Dam awombo mbangu kuwa vatsimitifa mimova wafana kasa vadini kutuandaka humbengu tatinene kasi kele siya singa vangwa kasi taratu so hambana hambana ngumati ya nzuma ya wamanga wakati fiki diya dinga kipinda kuwa vasu onetele mimova ya we hambe kupumba kufike la chipangu. Adam, aomba kasi ngukua na

from what the Bada Jay Jai, and Gaga Siku Takuna, which came in Mulan, Tomoko, and Long Hadley, like a going corner. I tell Nakonu Samako Valetama Palawa, Castara, the Sukala Kunko and Gadro Bada Jay Jai, Kongoma, and Nella, said the Sukala Uda, Kongomaga into a Hombata, the Homatropanica Jay Jai. He could say Sanga on Hedelangu Tretinene, Sitaka Sidini. Mazumbelo ya kutunga tuwa kasi si usati pangu. Hawa zimitiswa mimofa fana kasi kwa watu wanangu tutati nene kakuwa wafikela makaia. Kutimbila kamika miyangu ya hikuni matunelada hombe. Iji kukela ka mgodi wa dishenge. Nguye yenge tala kwenzela kajitra tuchukela ku Shangani chongweni kukunguma chibutu mwa provinsi ya Gaza. Kwa mba kasi ngumika miyangu ya itaku iji kukungumi samafeli. Sima makelo kwa mgodi wa chibutu ka lea kadoka ya chongweni. Mku haka makaia mkumisi wa mfumo mzinza mwa provinsi ya Gaza. Hatsi nita kukene. Ngu hawa kasi kutaku na kuchibulisa na nikupo ni kumikuramba kupo ni dishenge kuwa. Yilo ndola mafeli sima kama mgodi ulea kambe hifana kasi kuwa hiveka danza. Katili na kunuku lula misa miku aketa sita ratu kota kuwa si kota kasi kwa mukela ngu usina kuonekela kamika miyoye kungumisa kusima hasia kama kalu amba na amana joo neto katanika kona ambo ilito kene kuti kunga hatilu kwa kuakwa chita ratu achie njini wajitumisa kasi kuwa kukungumiswa mika miyoye ya kota kukungumisa mafuya lisema mataviswa kwa kakupu ni ilia ya ni ya chibutu kukungoma doka ya praya kasongweni. Mfumo wa district ya Mabalani mwa Gaza nguongo aketa kadilembe dia chipimucha magumambi dini sisima siraru sa kuchukua tse taruni ngelua matio sela kami gangayo hambana hambana kota kufike la chikara tuche chingo tukajiva nguanguchi uuri kumengulisani la hombe lelo ntukalone ka hambe kuchecha kama zumbelo ambi mkudana kwa El Nino ndanika district ya Mabalani ka iambimu nguawa kasiva hangitiku vangawa vasikota kwa viti fikela nguwa hangama tianzu mewa manga waka kuwa fikela chihala chobiti sampi mjino tukachuoneka nguwa kwa takutha msala kainto nila kutama zumbelu ya mbimu mtangilu wame tumweta uakini makungu na nikali stati ya Mabaland Rafael Ndava ambato kene kai ya mbimu sisima sa kuchukua tsa uningilu wa majio sela seta na sisi tuuma nikatuna nguwa kasi kunga waku lulu ya meswaka mimakalu ya kwa kusengele tuwa mati kuta kuchukua tsa jikara tuchia chas chihala ngulo kuchuhoka chuhuri El Nino. Hambi ni kuwa kudisengeli tulumatia kwa mana wa mevuna wa hangiti kukumeko ni tihumu. Rafael Ndava. Amato kene matia nzuma ya wa manga wakati fikidi ya tinga pinda. Masa katiti ngututatinenta kwa makalua mangalula miso kwa kusengeli tuwa mati. Mawa masengeli tuwa kwa tila kakui nkona hawa kasi vakuni mati o ene la kuwa vama tumisa kwa hoka. Dilembe di ya ditako. Dibanzada Frelimo mwa provinsi ya Gaza diemela kuwa msangletano wa uligumeni umwe wo wa hombe nguche mchadi tikuno mahungu siru sa dibanzadi ya wasitano wa takudrupa nikashi mwa provinsi ya Manika diwisa msangle wa hombe kutatinene katili na kone kutsanisa mitumu ya kusuke sa ditiku. Kutsanisa kuwa kune ngetu nko primer sekretari wa komite provinsi ya dibanzada Frelimo mwa Gaza awangamato kene hahansika msangletano wa hombe nguche mchadi tikuwa siru sa dibanzadi ya nguwa kambe kuno utula tinzilata kuwa kuleni kutula tana ka utari ngu siru ni wakuzili wadi banzada Frelimo wa otsima provinsi ya wano maneka kasika wana msangletano uwa uno wa ushusha jindimatu hambana hambana tele na kuna umangwa na waditiku Almeida Gilum au mbilika ukulumu hungwa radio Msambiku di banzada Frelimo gulia diteka kukungumisa ka msangletano uwa wa humbe tindimatu hambana hambana tele na kasini kuchicha titumbata provinsi ya Gaza tiwa mitumu ino wa isangla kanshoku waditiku hahanzika msangletano uwa wa umaha wa zithano wataku di banzada Frelimo wa mwa Gaza gulia di kukungumisa ukalua jipimchama gumi mambidi ni kasi chimimchua 120 wa vakumbisi wa provinsi ya Gaza wana kuka wa zibili wa mangwana kukongo madropa ni hikashi muyo. Ichi mahunga tukulula misate kwa hikungo misaka misikari ya nyasi mwani hinawe na ukambimu ya mtolo vetu. Ingadi misikari.

Cho kweli dropa ali manaka kukona maprovincia ya Gaza koni ya distritu ya Shokwe kambi litinada kona ni manaka kuiti Shokwe ni manaka mabambe kamnambu wa Limpopo hawakasi ndima ya lisima ka distritu ileya nikadona di dropa di leya kulondepa ko ta udimi kudi lembe da 1964 di dropa di leya da Shokwe di tidano taku i vila trigo di Moraj ukonha kakukumbuka njiniele Antonio Trigo di Moraj awakasi angave ene angasemikisela tindima tose toyela na nita udimi ka regadio ya Shokwe ka malembe msana ngudi lembe da 1998 Shokwe ngu angava emana mfumu wachidropana ahawakasi kunga langwa mfumu uwa kuna wakasi utangela chona chidropana chileya nidropa da Shokwe dinichipimu cha 70 mili wa vahanyi wakasi wamana kakova chihanya kama bairo o hambana hambana kambi di hanyu davona dielana ni kufana ni watu vajoni mkua mtengo ungi wa watu vayona distritu i leya wamana kako vachituma kami godi ya ditiku da joni hambini kama mwani makalo anietiko ni kajoni Kudza set ka agosto kambi kadi lembe da 1992 kutitiumbwa mtsangano wa matiku SADC. Ngo abril kadi lembe da 1980 vatangeli va matiku okare ayama ngatidano taku I linya da frente ngobakasi vanga sengletana veumba mchawa wa matiku ya wa asadek kamkama wakona kutiti bomba apartheid anyetikonika joni hambiri kama mwani makhalo ndima ayakasi ingatisitsakis ivi kasi kamkama wakona wo newo kungatiti babatu wangu sadek ahawa loko jomba bangu sadek kasi ungachi kombisa matiku alinya da frente makatiti tangelongo Angola Botswana Lesotho Mozambique ni Swazilandia kwa hoka dilembe da 1979 ania Gaborone kasi mtsinza wa tikonika Botswana ngo hawakasi vatangeli va matiku kasi okari aya makatiti womba linya da frente vangawani mapimu yawa akuwa veumba mtsanganuwa wa SADC ahawakasi tsimatsima ingave kulwa ni maka iya ya apartheid matinya a matiku a linya da frente nguye wakasi makatiti womba kambe ngo matiku a Malawi mtsanganuwa Tanzania, Zambia ni Zimbabwe hawakasi kungatiti Luisa wona ubihi uwa. Simatsima yumwa ni kambe itikuwa matiku yawa. Tena masi emeli ditiku da joni mailanu nita ufunzi. Hambini kulwa ni onandimaia ya apartheid.

0: nyansi mwingi siti kamla kwa kumatimu aditsiku hiku kumbutisili kukwetwa kachitibisu chadidropa da shokwe hambi ni kuumbwa kamsanganu wa sadek matimu mabatu ngu dalila migidati ani Pedro Paruki ni malumisa hambi ni kumakombisa kamishini kumanikele mtumisa ni kuluti Joaquim Zunge. Miengi sili matimu aditsiku.
1: Adzisasata ore 23 minutos em que setu a Rádio Moçambique. Hiti kuninga mlongolo kwa matimu aditsiku. Nova ya kubongo duma uyamukete ngudzila tineta wingsit. Nyansi nga yenda kumbula chindi matimu bili talisima mwali jikoni katuka Moçambique. Hamini kwa usima tikuwa maafu. Yo kata kasi yele na kundu kuumbwa ka msangaltanu wa SADC. Imwa nikasi iyo mbomba ngu kukulaka shokwe. Aho kachigava cha udoropa. Nyansa kulunga la kunchano magumi wa malembe ni nchano. Na adikute aho kachitipi suchi ya cha udoropa. Hechima kesi musimane nika votiva hangibani ya shokwe. Kakesi musia ya nyansa. Nambikula kwa hekumbula kasi kwa hepimbele ngu kwa mangwana. Diti kudia fana kasi kwa hekongoma. Hii yangu la chia ni chilea hita nisa kasi nchlo kwa diti kudia datu. Nkwanga abita waha hanzi. Ata wahi gula tila ditiku. Loku atuanyani wakikona hisi sikuti kwa hidi kulisa. Hina tani uchenja ni mabula kala zoi. Tore shukata kuningama kwa Minova.

Sage 2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kufikela chihala. Kwemelwa Tito, nguchemo cha mzinda Gaza, kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala, kungawaneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindisa mpimu, kungawaneka kamakhalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Kato neto, makaya ingawaneka hambika makhalo mamanyani mangamba wombwa, kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandlakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa tinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati ni kushayisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisinga basa. Sitsumela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Tumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala, kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila, hambini kuva hilondola makhalo ya mamanekako mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui, aitekeni tihomutatu hiti isa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi inzila yohulukisa siharisatu. Auwa, mbiko utakonguka mti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisako tachikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.

0: sikati
1: hina ndava matsinyiwa chinolakana mechimya radio musambiki ngache kuzimbo deni kuzondana nevavizinga ndevangani chinambe vhona chiluka singa kunene kula kupaya na uhagarika ntendela onaka mikota kwao mipfisisana kwa hesi solane mwa migangani selo kuti sikoti kwa hefisana chelana kunene la yono upaya ntina hawani kula kasa kunene rizatu ngui hinzira fana kwa wilondeta kwa mhaka ya hesi humilile hekonga makadzo itora chikwa hekuninga mahungwa mina wa ka dita mudeda nyase kwa umvulu 17 ka agosto kalebededa 2026.

2027 ngukonhako va kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kuvikela chihala. Kwemelwa tito nguchemo cha mzinda Gaza kungatsuka kuoneka kupwateka kati nzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingoma ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala kungawoneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindisa mpimu kungawoneka kamakhalo ya shigubu masanjena hambini mapai. Katoneto makaya ingawoneka hambika makhalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe hambini mandlakazi. Ngukonehu ifanela kuva hilondisa tinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati nikushayisa mahanyelo. Aishayiseni mati kasiya sisingabasa. Sitsumela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanu ngutinyungula. Nikona hetumiseni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila, hambini kuva hilo ndola makhalo ya mamaneka komi kovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tihomu tatu hiti isa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi inzila yohulukisa sihari satu. Auwa mbiko utakongu kamti wolu mkela tipangu nkusengela ni mti utumisako tachikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.

Master Kaparukio Mola Comatalangana to Cadi or a little guita. Ada mitumia hasungu dimila chupi ngamka langu 3:55 minutos. Acha nyansa kasa kunene kunemela ka utumika hima hamba na ntisha katatu. Nyana baba kwa kwana vathu baba pai vathu vati kongoma ditikoni ka Africa tsulwa zama kuchukwa tsa utume. Kambe nyansa tisinse kasa kunene ko hende kongoma hanze ka ditiko. Angutunguri tsikule re Africa tsulu kuta kudini kukelana heta ukasenga kunene hechilumbeta kwa hevate kala mitumu. Nyansa kasa kunene kuni tinzela tatinge tinga watu tulek hambe kasinka kunene kwa province ya gas. Hawa vasinsa kwawe kukawa mwana mwadrupani. Vakongoma kama mwana maprovinsi, vakongoma kama mwana madistrict, vazama kwa vachukwa tsa utumi. Atwe sala kwa mwana kasingongamu. Ninawe mama, hati tata vakasa kunene kwa ula pisa mbelu ni kutemba. Watia ni katandeka kwa ni timana, nengu hako veliki vame na vakasingate mazumbelu. Ani nina vila kwa wana na vame na vahanya katona. Seku wa vati mwana kasa kunene kukula kunitume la kule randu la mbina maha kasa kunene kwa hikura, ni kuangamu ikula mwatila veka kukona. Kula kwa hidunuku, hina kutakuma na chikudu, chichinuza nsakuwa vana na vava wani tigondu, mwatila veka kukona. Vana na vava wana utumi wakua vichukua la hamedi chinemele. Nyase kune kuchichachaka hume kasa kunene, hano vahiti tumisa tipapila kwa hifusha la tishaka. Hawa ngadisi tiziri ulu papila ene chiposa nyase na hoka ditsiko. Kami nyase nko hanga mafuni ya wahe kuna hon, kuhanga utari wonga wa utumbu kwa kuwa kuumba kasa kunene mafuni. Nyase kota kwa hibuli sana napo watu wamane kavadi kuli ngutati nene hambe kasa kunene hichi aba ni songo mina mbuya hume ngutati nene sekula kwa hidini kula pisa mbiluka hichi na vela tati nene hichi na vela tati nene mwaya watu kula kwa hidini kutume la kuna kutume ufanda kasa kunene kwa urenze vetu kama kaliwa hambana hambana.

Aziki nye rajina wangani mitumia raji msambiki uchenji wakasi hata kuwa chugulet. Nikuni ngali simati tombata mwadi tikuni kato. Ditu urule kusu humele uchina hanenu wa msambiki. Hane ditikuna mina di nditomba. Ditikuna mina kasina kunene. Udia nikuni maluantli. Ana mpita wa hanza takuhumba. Hame kutaguleta. Ina ni wa msambiki, ni wa Gaza, ni wa chaichai. Ni wa diti kuhumbi Afrika msambiki wakasina kunene hikuni sitinga. Asasi kuni titomba. Hikuni titomba tu hambana hambana. Migudi hihu ania chibutu. Hihu ania nampula. Hihu kama kaliwa hambana hambana. Mua drubanika chaichai. Kumbini ya shokwe, mwa kaseta kwa chibindula mpunga, tifijawo. Hii bindula si maso hamba na hamba na mwadro, mwa provinsi ya Gaza, siyasi kumiswa kasa kune kudia datu na Msambiki. Kudia de kuni titomba. Tati nkula kwa hii umbana ka hiti, nigetila kwa hii naskota kasa kune kwa hii guleta Msambiki wa watu. Nalika kasa kune kwa hii kumbela chivunu, dilembe ni mwane ni mwane, chile na wakasi nikula kukulisa ukosi watu. Hedi ni 8:26 minuti, na kongoma hani ya provinsi ya Inyambani. Mwa shanana nene hakukane titomba tihu, nika kunene mwadi tikunika. Kukambia na umba hubazaru. Tachia helunguluke ni kasina kwenye ni helondola siya kumuminambu ya Twitter kuijihi kungumisela kukumisaka siku luka kato.

0: kuta ashtiva bawit.
1: Hey, bawit aji pofumula kasinga kunene ti dilucha tindota kutala katona kasinga kunene kwa haka chikara tuchia cha kunemela kautumi. Hichi umana kasinga kunesikota kwa hiseketelan ngunduko tatuwa mamesina kule kwa chivu ya tatika kasinga kunene. Inganzika kwa umu hoyo zelo che nyansi nitumuzi mbili siri kuchani. Utisa sote sikara tu sama fosi yungasala utangana nasu ukungumisa kakusila kuzetu kasintumundi mesiri kuchani. Kutatuma hakasa kukune kudini kukhala kadi David Taudahu hawa kasi ania kaintu wa Taudahu provinsi ya Maputo kuomba kumhukua hulitsi ku kaya ya mukala chimuchanchano wa mvana vakunetanga ukhala magume raro ni nthano wa malembe kala muno wa magume vachikarata kasana kunene ngoma lwati ya mbilo sia hepumbeni kasana kunambisi karato sidihu hiziva mombombela kwa hihukisa kwa sisitisi mpandu wa mangwana uno hitisela chidilo muwa mitini kato shitu yengetela na uya masone ngukwala kutata si mani nyasi mangwana nazama kwa dunoka uya kwa mbidi kilo da chukela ni vinti kundu unashadi kilo da munyu tina wati chichukala toneto ngoma mahele hegemete ndi mato wa shungu limela chichupi kadita mdeda nyansi inga wahi kungomisa mahungu mabulu chenje ni milongo loko ya hambana hambana humba kasi ngomilongo loko nangala kaya ni mati mwedi tiko hau kumukunga kumukisa na tete nga humela kadita mdofana nyansi usatso ingani Miranda Mabunda ni wotzen tawara jimsambi kunga singela kwa ndi mayo kongoma nukwe hoka hawa ingisitu lomba kunze wodi kuona defeat.

0: kuratse kwa rantu msabika kula sergu kwa zelaka vwa shildri bila shichagane nzimane wambiri na kura ke mda ria kutaka msa wa shikarse kula nyamunta wa shildri mbako emisor provincial ya Gaza Arminti ria radio msabiki nyamta ke kropala show kwa lita kuna lukulungela kundila ka ntano makumi wa malembe na ntano na ritla kusulika shtipi susha doropa Kalakakona Nelly Villa Trigu Jimoraj. Kuwer Kalmukse Tavai Gunga Mongwash Punzakul Gazeta via Nimongu Antena Nacional. Izan Foresh Natrinda Mnuchu via Ni Nogonoko Kartash Namense Vintores. Vintimores Mongu Antena Nacional. Via Nona Kambe Ishiti Kushad Zongalo Kushtak Vintimores na 10 minutes. Yugami Tawa Mongu Yugami Vintetres Foresh Natrinda Mnuchu. Kasime Anaiti Tabikan Kamanu Katakanya Materela. Gilberto Bila na Rostino Botella ba kula sala ko idla ntla ko nkolo ra di msabika o simke ku bangalata le ku tirwa le shitse ku fikela tindla le tinene ka ma jump ya nyamundla lo la msa wa chimukset ina Danovoraj
1: Radio Msambika Gaza
0: Garomongo shunza ku Gaza vungset nene
2: Mahungu ya shifunza nkulu Gaza Nagonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Musambiki
0: Nyamuhla kukulungeliwa kutlula Ntlanu wa makumi wa malembe na ntlanu na doropa la shoko kweleta kusweleka shtepisu sha doropa Ntla wa klub di Gaza ilu kwa peke kwele nga vik Ntla wa klub di Blen ntlanu wa mabola kwa lenguli wa amambiri Ka letel na ku ni tlubzanu wa bola mneng ishim shashmunza kulu Gaza Leti ntla kumakata mongu wa shmunza kulu Gaza nyamuntla mvulu siku Kumi na ntlanu ni masiku mambiri ka mawuri lembe makulu mambiri ntlanu kumbe makulu mambiri ntlanu ni lingwe amarabudu ya akavu kanji se roshin botala kwa bizni lubdav vungseti linene Nyamuntla kukulungulua kutula ntlanu wa makumi wa malembe na ntlanu na doropa la shok litla kusuli kashtepisu sha doropa Entelelo na Carlos Matsinye.
3: Doropa laka shokwe kuru mka Gaza. Mvululelu kulungala kundula ka nchano makume. Ni nchano malembele kule itla kusiweka shigavalesh. Lana kunga kareku yenjwa minteryo. Hambana mbana nzene kakuwa kufusheti wanda ulei. Yinga shansiwa ndambi ya lembelele. Kamitiri ya kona denga kare yenjiwa. Kukumeka au pfushetele la astaratu usa adoropa. Asistema la kuchambalata amati adoropa. Hambi sistema la uyavele la mat. Mintiri leyi ingatengaka kuva adoropa la kashokwe. Ililele linga ka matsemala la manene. Mrangele wa adoropa la kashokwe. Jize moyan. Ablele soku kankarilo kushukuvala shalana nukuva. Adik lele le vikala ka adropa. Linge kama tsamela. Hekola akakuwa li wone teluwile. Hindambi ya lembelele. Nakona avlele saku eku tsunekela kanguva. Ya mpula 2026-2027. Kunga tsuka kuoneka a shikaradu sumwane. Hekola akakuwa kutsuka kutalamati.
4: Adropala ena lati komba kula kula e malembe ya kusukala ma mino

Ku tiya ni ku hetiseka ka swona hileswaku hi 21:30 xi ta va nkarhi wa Journal Regional. Hi 22:00 xi va nkarhi wa ku va hi kuma amahungu. Hi nghena ka ndzimbana ya ku hambanyisela vunanga, vunanga lebyo. Hi kongoma na byona ka nsimbi ya 23:00.

0: mabele ya hina mahitsundzuxaka leswaku tolweni hi kotlanile mpela hali nkongometweni wa ku veneni mpela hi kota ku kuma ntsutsu wa ntswamba lavulombe kamba wa swi kotaka ku veneni u yima hi nkarhi wunene u endle ku fana ni peneula movha lelaku loko u chayeliwa hi ndlela yinene a wu yimi kona nakona kambe u ngo vo tata rivilo vhikela tinghozi xitaratini una radio Mozambique Maputo Gaza na Inyembani hi nkarhi wa ku veneni mpela ni brinka ni taravhara hi xiputukezi ni yima a ku va valukweri va sungula ku veneni mpela va hi nyika ntsutsu wa leti va ti lulamiseke hi ndlela ya mahungu ka xitiku xa dzongeni xa namuntlha hi ku xuvela vuyingiseri byinene li pelile hinkwako lomu hi kumaka na wu li kona
1: Shitiku sha dzongeni
2: Viki ni viki musumbuluko wa unharu ni unhlani 21 hours 10 minutos
1: Vukombisi bya madzungula ku hendleletiwa mabindzu ni hlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga
3: Shitiku sha dzongeni

0: sidumo lwa mi kombiseke nongonoko lowu na Fonsi Maguleka ukhavuteli lava mi navelelaka vuyingiseti byinene ka minongonoko ya ha taka ya switichi ya swinharhu Emissor Provincial de Maputo, Gaza na Inyambani. Apelile.
1: Shitiku sha dzongeni.
2: Viki ni viki musumbuluko wa unharhu ni unhlanu 21 orjidas minutos.
1: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa mabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
2: Shitiku sha dzongeni.

Ha famba, hi famba kutsongo kutsongo, ha tshemba leswaku hambi ku titimeta ha ku twali ngopfu hikwalaho ka mafambelo ya hina i xitiko xa le dzongeni. Nkarhi i wa ku va hi kwexeta valikwerhu va hlomile va lulamile ku va va hi kombisa leti ti yelanaka ni mafambelo manene ka xitiko xa dzongeni hi ndlela ya mintirho ya vukoli. I reportage regional hi n'wi xuvela vuyingiseri byinene Lipelilo valawu hi kumaka na wu li kona a yi Nyembani hi ya mahlweni hi ku ba xipfalo ka Gaza ka hina hi ba xipfalo na nkongometo wa le ku va wu hi yamukela ku va hi ya mahlweni hi ku famba na wena.

Ha swi lava ku va hi biringa mphela, hi biringa swiphela. Inkari wakuba hi hlanganisa minchini ni antena nasionale akuba hi ya kuma ultimo journal hi n'wi xuvela vuyingiseri byinene hi mbilu ya wun'wana, hi mbilu ya ntsako, hi mbilu ya ku tenga hi le vusiku byinene, vuyingiseri byinene ka mbita yikulukumba ya mahungu a radio Mosambiki.